0: Tuh, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang tu nek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita.
0: Tuh, pagi rewind.
1: Kadang-kadang tu nek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita.